0: Wuyo nyamia woti ase. And anu yade po ni si des go tu fi ase. Bebi wo tu ni enim se. Wo meni pam biem. Onga se. Ah. Wini mini amenyina. Bebi ni wo uradi ni mo. Ni atoni ni ufem sabri. Sabri ni na so nyina pai. Basa me kachira wo se uradi ni mo. Bebi a hona ho. Bebi a wugina ho.
1: Obi.
0: Asa sa mampo o mapisa wa bodua. Papo mawo.